0: Enyo lo mi lo toze kake ma kwenye kwewe kiki susa hae la popia kuto ya penko nyebe to gwi sanfu miya kwenye kwewe nene esi jajabe wana le nkeke yome keke ya nene elwa me kake yitu kwa keke ya le wano kumbe le ayame ba akpaji kwa mi doko kwa kuto awita wa gudigan kwa mi e pompona Eva dosu kwa kuto Michelle Tomega enyake me gulo na u miya nto miya oto miya si ebe nime beralo. Magula mikobe nkeke yo mekwata vivi ale esi ale demo le togo nyigbanjiroa ele obe miya migba poto le kloji emi le fankwena moko kwata keke ye gota oto wabe kome ya bene awoko kubabe singba defuna yule miyabe kome wa miyabe gota wa mirula ale bene keye milano kolore kebi gota ome ye ekbe mano de kebi gota ome ye la heba bene esi ate so edukurura kwa emode de latina yina de kebi siya ke milano vaike la nabe esi matele mile miyabe kome kwa migba poto le donko jina moko kwa takike ona na yipo aso si aso kora gboji ke omuune tetoko kone gbe ale je a nya gbo bene nebe nu ocha iba hina babe ne deke be si obaja ale si ole nu agbo jiroa e won ke obaja na chan wa chom jina be yu ajo pa nya gbo be ale ke mianto mi lawe yesi ma ade funa mi wa eso mianto mi agbo mianto lawe kengbo e amoko late pere mianje a late pere mianje kwa mi le de kukune amoko kwa takike be gota to be come ku oba gboje wa wale be na gota o mi ne si aja ne mate pomo ne majo nya gbo ipo be Eva Bakudo Michelle wa yigbo
1: Sora vivana kwa ekodo modiro
0: Ya jina mideke amia gbulen ko be so kirun keke yo keke mi amia be sukul vie wa o le dodopa ngba amia gbulen be deke be dodopo mi de gogba kudo e chicha keji o dan kor jibe amechi a komla nya ke mi gbuluna sukul vie so kulo deke be ezame be wona yo nchi mi oto mi ase ento be en megbe e mi la gbulen be ni mi kwa nwa gobi fifi ya. Miebe vyo wa gobo toro le ya odoko nukwakla. Ye ne ezame ava yivo ne oge ya. Vano na dapa be chicha owe mkoro jefe ya na minyuro. Nuke mi ngula meyo kwa na miyo awdi. Nuke mi ngula ye kwe chicha o koro jena. Alo nuke mi ngula ye kwe miya chicha o mi koro jena na miye. Mi mason kisi so bebe awo. Wa mi agbo be ni ojibe de kibe ezame la donji wa mi ngbe wo la supportable ke wo la te do lu jisie de ma lo a dondo me ki wo la te so de kibe no akpla nu ke la ba ni ko la ba biole ezame a wa mi be no ve supportable kwa ju do kwa a ru no pon ma po ma po le portable me lo a ju no whatsapp wo a do ko kaya le le a no vi ko be won ya ma donji wo le ezame be won yo parce que ezame a mi be o ina gbaba ina gbaba ina a wo iko ya e ko e la po so kwa mile de kuku ne mi ave sukul via o binke ke yo me a oni dachi potable oni kudo tele popo kudo sanidi kudo ndobe mawa mawa ne wate kwa gomele de kebeza me me ne jirudu matesu wapata wasisi wale enye ameche ya komla mle pumpuni ni ya maglobe sukul vio pata keke ya courage na mi nene ke mi dogo kwa kujo sukul vide gabi ya mako jovi enya ke ye megblon mi ya oto mi ya se entobe en megbe mila gbonbe ke miawo ya ezame be gamia suwa mia gbonpo be yan jila nyoa o kupe ndo be o na msibi are ke sona portable anu onu alo mto na be dina sakaka gbona kwito wa maglobe jila nyoa o kupe ne be nuna e ke o kupe ne be nuna manye nton se gome be ko me mi do dudu pa be gamia e o be o gbonbe yen gba onu yo yen gba onu yo yen gba onu yo ne mate po eji dudu pa ne no vi yo gba ku fofo yen ku dada yo jon le sa pin konya yen yen be dudu pa be gamia ndo le a amegbe ton gba ti o ne no gba yin sukul vi Vivea, orula dachindo le dudukwa be gameke la hembabe le dudukwa ne game asuwa. Ochona tekpo jidudukwa. Nkanejebe enye ya amechea, nkanejebe makpo jidudu. Nkanejebe ahweto kojewicha se ale ole sapenko enine. Nkanejebe ncha makpo jidudukwa. Mia kikea, mia situna, mia be jilokwa. Nkpobe eladon, mia kwata nyaji. Mia kwenye kpobe Patricia Bakudo Kiki Susa. Owe tere njibo.
2: Kakoku no vya ojo jemo.
3: Chilingo kanje mkonawe. Loa ichoma na surabi. Surabi.
0: Mila we mna mideke ya miyagunami kubwe nene mama de kakana ekbeke mile pumpuna miya ekwa tole kuma meda nke ejore jio ekwa esurambe potable me e meso potable ekwa me mi mnya nuke chuchuye mekwa lemeo kwa mido gugwa kudo ahweto antoki yo dankro jibe ahweto achivi to nume kofi miyagunami masima gugwa kudo kikisosa wawe yegbo enyake ye mekbuna na wo miyato miyase entobe enumegwe
4: Nenye be, miya jounaliso, nya kakado to mi vak bonye ya. Magula mi be, mi se be esronye so portable nye me po me ye edopo fofon kaka negbe ke male npo na mi be ele ko ma me da esronye mo na gbegbe ne be me gba so portable nyo ke nye me spone to mo wa e cha ngba poto nye mi nyen to won mu nyen to won mi ame bi akaka mi mu nya ne ne be nu kwa mi amu na se do ne be to nya me gba so me gba ka si enchi o wa tamu nyo wa ne fon voye mi abi e be nu kai mi po le portable ma wa nyen to mo nya be le nu nye popo nu be esro nya e po nu ma po ma po e se nu ma se ma se en ki he ba be ajika esu e me e bu do ro ko bo e jojo ikuma me ra po amele ko fo me kengbe ma po na mi a journaliste wa ma ji be ma po be ne esro nya fon voa ma bi e be nu kai mi po le portable ma ma po me ji ma bi o mi a toju no to nya be alo mi a mo ko va gbo yan ne mi ya mi to na mo be e nyo a be ne yin be o nsu o so portable dare esro ko de ba a so portable ano ka kam ya no fu ye mi a ah ne nyo ne kale wo ya ne nya be ne ba po nu ma po le ba se nu ma se wa se ale esro ye le ko ma mera e to ano grave wa so nya npo fon wa ne fon bo kwa mi a po be nu kai joroji tutuma wa nyo to be no olea ngba so so be portable ano fu ye mi mto wo nu nya me to a e yo so na lo ne ngule mi po be masima gba kodo kiki so sa o wi tere njibo.

pele rora kwa le adokpo anu wa mso hagbe soro ra mi le adokpo anu le basaji be e kwa mera kwa veravio e ogbono be toboso toboso ndoku mi epata mi aji ne ahoto e vedu vio kwa mi akolesi

0: kokende sikoyo kopesho wapi na terase
1: nana machaka chaka tendai onifesta ya tekon ferrari
0: gingoya arbitre pe azala kan equipe nae akumi.